0: Radio Mang Kang Wang jaja tiang li daripada pedidian nyanan bisa karatan li
1: eh sajul lo buku sengake celeng galungan celeng kuningan ane penting tawang lo